0: Ke mulomo wa salsa. Ke mulomo wa mutona. Nchona wazive kule ke mulomo wa skaman. Volaske nilionga. Banombo 0815253454. Vale ke mulomo wa tou. Volaske nilionga. Vale ke mulomo wa tou. Banombo 0815253454. Vo maye ya tedius. Wamaya Tadius Vale Kimulmo Watao. Vanumbo 0814961522 Vatri. Livuto wahana kwan. Ene livuto wahana. Albone kuna nivatu ufala nilu kone kuma fast back. Kimanzi wani. Kimanzi wani. Eni shava tozi wani.
1: Wali vuto tozi.
0: Eni shava liza valikai.
1: Mkwama soko tuwani. Ame vuze tuzi.
0: Mkwama soko tuwani.
1: Eni shava.
0: Mkana magredu kaya?